پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپ و شەڕێک کلم ڕۆژەدا هەیەمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و رزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: هوکارەکانی بەرەکەتی ماڵ. یەکەم بسم الله بکە کاتێک دەچیتە ماڵ. دووەم نوێژەکانت لە کاتی خۆیدا بەجێ بێنە. سێیەم قورئانی زۆر لە ماڵەکەتدا بخوێنە. چوارەم لە خودا بترسە و لە گوناه خۆت بەدوور بگرە. پێنجەم لەگەڵ هاوسەر و منداڵەکانت پێکەوە لەسەر خوان کۆ ببنەوە. ششەم بەیانیان زوو هەستە و بڕۆ بە دەمکارتەوە. بەتایبەت ئافرەتان پێویستە زوو هەستن و کاروباری ماڵسازیان دەست پێ بکەن. حەوتەم پشت بە خودا ببەستە و متمانەیەکی زۆرت بە خودا هەبێت. هەشتەم زۆر ڕازگۆ بە لە مامەڵە و کڕین و فرۆشتندا. نۆیەم هەموو ڕۆژ خێر و چاکە بکە، با کەمیش بێت. دەیەم سەردانی خزم و کەس و کارت بکە و بەدەم کێشەکانیانەوە بڕۆ.
1: صدای محراب.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: استقاموا تتنزل عليهم الملائكة

0: شەیتانی مەلعون خۆی داوە بەسەر دڵی ئینسانە، دڵی جەستەیینە، دڵی مەعنەوی، یا خۆی لە پاڵ دڵا مەلاز داوە، ئەیەوێت فرسەت بێنێت و دڵی کەسەکە بدزێت، کاتەکانی هەستەکانی شعورەکانی تاڵان بکات. جا ئەگەر ئەو کەسە یادی خوای کرد لەویا شەیتان چوارپەلی ئەشکێ، وەکو شتێ بۆڕ ئەبێ، وەکو بەردێکی گەورە ئاسنێ گەورە بەی بەسەریا وڕی ئەکات و بەنجی ئەکا و بێهۆشی ئەکا. ئەگەر ئەو کەسە غافڵ بێت و ئاگای لە خوا نەبێ، ئەوە شەیتان فرسەتی لێ ئەهێنێت و تووشی قەلەقی و دڵەڕاوکە و نائومێدی ئەکا خوا پەنامان با. هەروەکو ئەفەرمێ عەلەیه الصەلاة وەسەلام: ئیذا غەفەلە وەسوەسە، ئەگەر کەسەکە بێ ئاگا بوو لە خوا، خوای لەبیر نەبوو، بیری بەلای قەبر و قیامەت و ڕێگە و ڕێبازی بەختەوەری کە ئیسلامە نەبوو، ئەو کاتە شەیتان وەسوەسە دروسەکە. وەسوەسەش نەخۆشیە کە ئینسان تووشی دڵەڕاوکیە. نائومێدی، ترس، بێهیوایی، خەفەت، دڵتەنگی، هەموو ئەو نەخۆشیە پیسانەی دەرون شەیتان گیرۆدەی ئەکا لە ڕێی پەتای وەسوەسەوە. خوا پەنامان بدا. خاڵی شەشەمینیان زیکری خوای پەروەردگار، خوا لە یادبوون و یادی خوای پەروەردگار و ئاگابوون لە خۆ، ئاگابوون لەوەی کە ئینسان لەم ژیانەدا وەزیفە و ئەرک و پیشەی بەندایەتی و چاکەکاری و خواناسیە. ئەمەی لەبیر بوو ئەوە ئەو کەسە مژدەی لێبێ ڕێگەی سەرفرازی لە دنیا و لە قیامەتا دۆزیوەتەوە، و تووشی ئاسوودەیی ئەبێ و ئەکەوێتە ناو مێرگی قازانج و بازرگانیەکی بەسوود و سەرفرازی و ئاسوودەی. هەروەکو ئەڵڵاه گیان ئەفەرمێ: وەذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، زۆری یادی خوای پەروەردگار بکەن، چونکە یادی خوای پەروەردگار ئومێدخوازە بۆ خاوەنەکەی کە تووشی ڕزگاری و سەرفرازی و خۆشبەختی بکە. نیشانە و دیاردەکانی چێژوەرگرتن لە کەسێکە کە یادی خوا ئەکا، ئەوانەی یادی خوا ئەکەن نیشانەکانی چێژوەرگرتن لە یادی خوا تیایانە ڕەنگ ئەداتەوە. خاڵی یەکەم هەسکردن بە ئارامی و بە نەمانی قورسیەکانی ژیان. ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو کەسە هەس ئەکات کە دڵی ئارامە و تەنیا نییە و فەرامۆش کراو نییە، بەڵکو خوای لەگەڵایە، فریشتەی ڕەحمەتی لەگەڵایە. خاڵی دووهەم هەسکردن بە نزیکی لە خوا لە هەموو کاتێکە. خاوەنی دڵانی بێدار و زیکرکار ئەزانن بەردەوام خواگیانیان لەگەڵە و خوای پەروەردگار وریاییان ئەکا و خوای پەروەردگار چاودێریان ئەکا و ئەیان پارێزێ لە هەموو ئەو شتانەی کە مەترسیە بۆ دنیا و قیامەتی خاوەنەکەی لە حزووری ڕەب العالەمین. خاڵی سێهەم پاراوبوونی زمان بە ئاسانی و بە بێغ زۆر لە خۆکردن، بەبێ ماندووبوون دائیمە زمانی پاراوە بە یادی خوا، بەبێ ئەوەی زۆر لە خۆی کە زمانەکەی شایەتە لەسەر دڵەکە کە ئەم کەسە خوای لەبیرە، بۆیە هەر ئیشی نەبوو، دەسی بەتاڵ بوو، وەزیفەیەکی نەبوو، کەسی لەگەڵ نەبوو، دەست ئەکا بە زیکری خوا. چوارەمینیان بارسووکی لە ئەنجامدانی عیبادەتەکان و کاروباری ڕۆژ هەمووی بۆ ئاسان ئەبێ، بە ئاسانی کاروبارەکان دێ بەدەستەوە. خاڵی پێنجەمینیان نەمانی دڵتەنگی، دڵەڕاوکێ و هەروەها خەموخەفەت، ذهاب الضیقی والقلق والتوتر. ئەو کەسە دڵتەنگی، پەرێشانی، ڕارایی، دڵەڕاوکەی نامێنێت و هەست بە ئاسوودەیی ئەکا، هەست ئەکا دڵی جێگیرە، دەرونی دامەزراوە، ڕۆحی بێدارە. شوێنەوارەکانی چێژوەرگرتن لە زیکری خوا لە ژیانی ئەو کەسانەی کە خوایان لەبیرە، ئەوانەی لەسەر ڕێبازی پێغەمبەر محەممەدن سەلە الله عەلەیه وەسەلەم. خاڵی یەکەم دڵی ئەو کەسە بەردەوام زیندووە و قازانج لە پایەکان و بنەماکانی ئیمان ئەبینێ، یعنی ئیمانی زیاد ئەکا، لە ناو سەرمایەیەکی هەمیشە لە قازانجدایە و دڵی دائیما زیندوو بێدارە و کەسێکی ڕووگەش و شادە. دووهەمینیان زیادکردنی ئیمان و زۆربوونی متمانە و قایمبوونی متمانەی بە خوای پەروەردگار، بۆیە دەست ئەدات بۆ هەر شتێک ازانه خوای گوره لگل یایا و دس ابا بو هر کاری کی باش خوای گوره دلی ناش کنه و ایشکی بو جمو جور ابی او برو بومی او چش بینی نه یکا لذکری خوای پروردگار و ایمانک بو ته پال نری خالی چوارمینن مسوگر کردنی جیان لگل خواو نمانی تنیایی و ترس و توقان یعنی ترس و توقانی نامینه هست به تنیایی ناکا بلکو ازانه خوای لگلا و برچاوی گشا و دلی دامزراو و هست اکاکا تنیانی و فراموش کراونی بویکا نا توقیتو توقاندن لو کسا بدورا خالی چوارمینیان بدسهینانی سرکوتن لکاروباری دنیا و قیامتا کاتی ایوی ایشیکات با آسانی و بچستو چالاکی برو ایشکا اروا و ایشکش دی بدستیوا و کاتی ایویت عبادتی بکا اروا دزنویش اگریه زور با آسانی دزویش گرتنکو هنگاو حلهینان بو کارکی بو آسان ابی و هر وها بشادی اچه بدم عبادتکی و جا قرآن خوندن بی یا دانشتن بی بود پارانو و مناجات یا وکو انجامدانی عبادت یک وکو نویش بی روجو بی یا انجامدانی زکاة در کردن بی دانی با کسی که مستحق بی یا وکو هر کاری که تر که وظیفه پی او تری وظیفه آخیرتی بانمونه ایویف چه سردانی نخوشی بکا با آسانی ریگه که ابری و ارواتو زور بخوشی و بشادی ارککی جه بجه اکات خوای گوره توفیقی ادا او توفیقات الهیه او سرکوتنو پشتیوانی و لطفی خواهی لگلیا که با آسانی کارو بارکانی با جه بجه ابیتو اروائی شکانی اکا خالی پینجمیان بردوام هس اکا خوشویستی خواه لدلیا زیاد اکا با یه خلق خوشی اوی به هر شوین اکا اروا خلق ریزی لی اگری خلق دست خوشی لی اکا خلق پی دل خوش و ابیت چراب و خلقی و که خلق ای بینن خوایان بیر اکویتو که خلق ای بینن حزل دینداری اکن که اچیت ناو خلق و خلق چاوری قصی خیر و نصیحتن لیو او او لذتو چیش بینین لذکری وای لی اکات که هاوری کردو لگل اما که او کسا هم لای خوا خوشویست هم لای خلق اما نه همو برو بو مکانی ذکری خوابون ام پیچ خالا ای ایمه چون بگین اوی که امشتانه من دست کوی اما نه کومالی دسکوتو سرماین و دان راون کسیگ لی چاوروانی دای بروا جمو جوری که بو اوی ایما اوانه من دسکوی پیویست ام خالانه لجیان مانا جه بجه کن یکم بردوان بون لذکرکانی شو روش هر بود نکرا بود نکرا بیانیان هر سی قلکه بخوینه آیت الکرسی بخوینه چنی بو تکری پاری روا یان اوتانی لگل نوی جکانه لدوای نوی جکان یا پیش دست پیکردنی نوی جو دوای بانگدان لبینی بانگو قامتا چنی بوت اکری یادی خواب که و دوای نوی جکان آیت الکرسی بخوینه سی و سی جار سبحان الله و الحمدلله و الله اکبرک بخوینه صلاوات لسر پیغمری خواب ده امر پینچ فرزک دوباره کروا خالی دو هم زور داوای لی خوشبون لخوا و بردوام لتسبیحات بتایبتی او ذکره زور گوره سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم بس اما بله خوای گوره خرمایه کی بهشتید بو دابین اکا ابی تخاون لقی اقدار خرمای بهشت ای اگر روژک تو صد جار بیلی واته صد دار خرما یعنی بر روژ باخک بنیات انی خالی سی همینیان قرآن خوندن و بیر کردنوه لمعنی آیتکان و چون ناو قولایی دریای پر لگوهرو مرواری قرآنی پیروز لگل قرآن خوندنوه یا گوه گرتن لقرآن خیال بروا بوناو کانیاوی قرآن بوناو گلستانی قرآن بوناو دریای قرآن بو چشور گرتن لمعنی روحی قرآنکا و تبجی لگل قرآنکا و بروی تناویوه پندو عبرتی لیورگریب و لباس خواسکانی بهشتو مجدخوایی کانو باسی رحم بزی خوا شاد ببیتو پاریتو لباسی دوزخو عذاب قبرو تو ربونکانی خوا دلو دا بچلکیتو پاریتو که خوا پناد بدا لوشتانی که بدبختی بسر خواهنکی عدینن لدنیا و لقیامتا خالی چوارمینیان گردن کچبون و کروزانەوە و خۆ بە زەلیل پیشاندان لە بەردەم خوای پەروەردگارە و خۆ بە محتاج دانان و بڕۆیتە ناو حاڵەتێکەوە کە تۆ کەسێکی زەبوونی، کەسێکی محتاجی، کەسێکی بێدەسەڵاتی لە بەردەم خوای پەروەردگارە، بەو هەستەوە پاڕێیتەوە کە محتاجی خوای و خوای پەروەردگار بێ ئیحتیاجی بەندە جێبەجێ ئەکا و تۆ لاوازی، تۆ تەنهای، تۆ بێنازی ئەتەوێ نازی هەڵبگیرێ، بەو هەستەوە بڕۆرە ناو جیهانی پارانەوە و لاڵانەوە و مناجاتەوە. خاڵی پێنجەمینیان زۆر سڵاواتدان لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم. دوای پێنج فەرزەی نوێژەکە، دوای هەموو پارانەوە و زیکرێ، دوای قورئان خوێندنەکان و دوای هەموو کارێکی باشە کە ئەیکەی پێغەمبەری خوامان لەبیر بێت و سڵاواتی لەسەر بخوێنین. خاڵی شەشەم و کۆتایی، کاریگەربوون و کارلێکبوون واتە ئاوێتەبوونی دڵمان لەگەڵ زیکری خوای پەروەردگار، لەگەڵ هەماهەنگی و دەزلەملانی ئەندامەکانی جەستە، بۆ نمونە چاوە، گوێیە، زمانە، دەست و پەنجەکانمانە هەمووی ئاوێتە ببێ کاتێ شتێك ئەبینی ئەڵێی سوبحان الله، شتێك ئەخوێنیتەوە سڵاوات لەسەر پێغەمبەری خوا ئەدەی، گوێت لە شتێك ئەبێت کە خوات بیر ئەکەوێتەوە و زیکری خوا ئەکەی و گوێت لە ناوی پێغەمبەری خوا ئەبێ صلی الله عەلەیه وسەلەم سڵاواتی لەسەر ئەدەی، هەموو ئەمانە دەزلەملان ببن، ئاوێتە ببن، تێهەڵکێش ببن بۆ ئەوەی بە ناخ و بە ڕۆح و بە جەستە و بە گیان و بە بوونمان هەمووی بڕۆنە ناو پۆل و کۆڕی یادی خوای پەروەردگارەوە. لە باتی یەک نەفەر بی یادی خوا بکەی، پۆلێک لە وجود و کائینات و بوونی ناو خۆت لە ئاشکرا و لە پەنهان، لە ناوەکی و لە دەرەکی دەزلەملان ببن کە یادی خوا بکەن. ئەو کاتە چێش ئەبینی لە یادی خوا و دڵ ئاوەدان ئەبێ و دەرون ئاسوودە ئەبێ و ژیانیش پڕ ئەبێ لە نور و بەرەکەت. ئەو کاتە دڵەکان ئاوەدان ئەبن، دەرونەکان ئارام و ئاسوودە ئەبن و چێش وەرئەگیرێ لە یادی خوا و هەست بە نزیکی لە خوا ئەکرێت و ئینسان وا نازانێ کە فەرامۆش کراوە، کە تەنیا کراوە، کە لەبیر کراوە، نە بە پێچەوانەوە. ئەو کاتە ژیانی لێوان لێو ئەبێ لە نور و لە بەرەکەت. هەر کەسێ هۆگر و وابەستەی یادی خوای پەروەردگار بێ، هەست بە ئاسوودەیی و ئارامی ئەکا و هەر لە دنیادا ناو دڵەکەی بەهەشتستانێکە بێ، ئەبێتە جیهانێکی بەهەشتی و بەهەشتی خۆی لە دنیادا دابین و مسۆگەر و دەس ئەخا، چونکە دڵەکەی ئاوەدانە بە یاد و زیکری خوای پەروەردگار. خوای عاقیبەت خێرمان کەی، دڵ و دەروونمان، زمان و ئەندامەکانمان بە یادی خۆت ئاوەدان و دەوڵەمەند کەی. خوای لە باوکو دایکمان خۆش بی، پاداشتی خێری هەموو مامۆستاکانمان بدەیتەوە، ڕەحمی خۆت بڕژی بەسەرمانە، شیفای نەخۆشەکانمان بدەی، قەرزی قەرزارەکانمان بجێبەجێکەی. خوایە بۆ خاتری ناوە جوانەکان و وڵات و نیشتیمانمان لە فتنە و ئافات و بەڵا و دەرد و نەخۆشی و ناخۆشی بەدوور کەیت و سەلامەت کەی. خوای پەروەردگار هەرزانی خەیتە ناومانەوە، ڕزق و ڕۆزی پاک و حەڵاڵ و پڕبەرەکەتمان پێ ببەخشی. خوایە بۆ خاتری ناوە جوانەکان شارەزای ڕێبازی پێغەمبەرمان کەی سەلی الله عەلەیه وەسەلەم، شارەزای قورئانمان کەی، شارەزای فەرموودەمان کەی، لە ڕۆح و مەعناکەی تێبگەین و حاڵی ببین و لەگەڵ یارا بمێنین. فێری ڕامانمان بکەی لە قورئان و لە فەرموودە تا بتوانین لەگەڵ یا بژین و بچینە ئەو حاڵەوە کە ئەسحاب لەگەڵ یا ژیان. خوای پەروەردگار لە باوکو دایکمان خۆش بی، خوای پەروەردگار ڕەحم بە ماڵ و مناڵمان کەی، ڕەحم بە نەوەکانمان کەی. خوای پەروەردگار داوا و لێکەین تەوبەی تەوبەکاران قبول کەی، ئەهلی ئیسلام لەسەر دینداری دامەزراو کەی، پاداشتی ئەم کەناڵ و ڕادیۆ و ناوەندانەش بدەیتەوە کە پەخشی ئاینی پیرۆزی ئیسلام و پەخشی خێر و پەخشی نووری قورئان ئەکەن. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه.
1: ڕادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

پاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان، درود و سەڵات و ڕەحمەت و سۆز و میهرەبانی پەروەردگار، وەک لێزمە بارانی بەهارە بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی چاکترین و باشترین و بەڕێزترین و پیرۆزترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم، وە لەسەر یار و یاوەران و شەنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا ئامەدەبوانی جومعە و جەمەعەت سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ. قورئان خوێندن زیکر و یادی خوایە، بەڵام تێگەیشتن و وردبوون و تێڕامان و تەدەبور شتێکی ترە، جیاوازترە لەوەی کە من تەنها دابنشم سەری پەڕەی قورئان بکەم و بیخوێنمەوە. بڵێم ئەلیف لام میم ذالیکە الکتاب لا ڕەیبە فی، بڵێم ئەلیف حەرفێکە دەچاکەیە و لام حەرفێکە دەچاکەیە و میم حەرفێکە دەچاکەیە، ئەمە تەنها پاداشت و حەسەناتت بۆ ئەنووسێ. لەوە گەورەتر و لەوە داواکراوتر و لەوە پیرۆزتر ئەوەیە ئەو حەرفانەی قورئان کە دەرەجەی لەسرە لێی حاڵی بین و لێی تێبگەین و بیهێنین لە ژیان تەطبیقی بکەین، جێبەجێی بکەین، ئەو وەختە نەک الحەسەنەت بیعەشری ئەمثالیها بەڵکو یوضاعف لیمەن یەشاء ئەضعافا کەسیرە. لە دەو لە حەوسەت و لە حەوت هەزار و لە حەوت ملیۆن و لە حەوت ملیاریش ناوەستێ پاداشتەکە ونە گەورە و عەزیمە بێ، بۆ چونکە من هاتم ئەم قورئانەکە کەلامی خوایە دابەزیوە بۆ خوێندن و بۆ جێبەجێکردن، بۆ قیراءە و بۆ تەطبیق. ئەگەر بەس قیراءەکە بێوە چاکە و پاداشتێکی کەم وەرەگرم، و زۆر جار ئەو قورئان خوێندنە ئەبێتە هۆکاری نەفرەتکردنی منی خوێنەر.

وڵاتێکی خەرابات و خاپوورم هەیە، وڵاتێکی دەست بەسەر و مەغرورم هەیە، وڵاتێکی بێسوپاو سالار لە بەرامبەر ئوردوی گوناه، وڵاتێک بە نێوی دڵ. خودایا چۆن بە ساق و سەلیمی بهێنمەوە بۆ لای تۆ.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە

0: ئەبەخشێتەوە. خوای ڕەبول عالەمین باسی پیاوێکەکە لە چۆڵەوانیەکە لە جادەیەک و ڕۆشتووە لە ڕێگەیەکەوە ڕێگەیەکی پیادە وزە سیارە نەبووە. باوکی کاڵێ بڵێ.
1: سلام علیکم.
0: سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه.
1: باشی مامۆستا جیان.
0: زۆر بەڕێزی سەلامەت بیا خوا.
1: مامۆستا جیان پرسیارێکی مە بۆ پەیوەندی چنیەوەتەوەرەکەەوە ڕۆژانە ڕۆژانە ڕوەیات.
0: بەڵێ.
1: ئەم دامانەی ئەم دامشتەی سیارە ئێستا بۆ نمونە من سیارێکم پێ لە جادەیە کارۆم وساوە لە سا لە هەشتایا بڕۆ.
0: بەڵام
1: من لە ساڵ لە سە و بیست ئەڕۆن لە دەستم وەری ئەگرێ یا دامەیەکەم یا شتێک یا خۆمەگەشم بە پایەکە بە شتێکە من ئەمرم ئایا بە قاتڵ دەرەچم
0: بەرامبەرەکە ئەکوژی یا خۆی ئەمرێ
1: خۆم ئەمرم یا بەرامبەرەکە ئەکوژم.
0: بەڵێ.
1: ئاسە مەسەن ڕۆژانە ڕوو ئەیە هەم خۆشی ئەمرێ هەم لە سیارەی بەرامبەری شار لەسەر جادەیاتی لە دانەیەکی تریش ئەویش ئەکوژی هەردووکیان
0: ئەمە بابەتێکی باشە بەڵکو حکوومەتیش هەماهەنگ بێت و گوێمان لێ بگرێ بەڕاستی بۆ ئەو ڕێنمانە ئینشاڵا دەست و خۆش بێن پرسیارێکی جوانە وەڵامە دەدەمەوە ئینشاڵا. دەست خۆش بێ. زۆر سپاس بۆ پەیوەندیەکە. سەلامەت بی. سەلامەت کایخۆ ئازیزان خۆشەویستان. پێغەمەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم باسی پیاوێکەکە لە چۆڵەوانیەکە ئەڕوا ئەفرمێ بەینەما یەمشی ڕەجولون بطەریقین یەمشی بطەریقین ئەفرمێ بە ڕێگەیەکە ئەڕوا وەجەدا غوسنە شەوکین علە الطەریقی چڵە دارێکی دڕکاوی ئەبینێ لەسەر ڕێگە فەخەذەه هەڵی ئەگرێ و لای ئەبا فشكر الله له خواي جورا سباسي اكا شنو مهمه فاعلك الله خواي جورا سباسي اكا دس خوش به فغفر له لي خوش به يتنك امير ابو نوصف خوي كرنا باس علم ومعرفتك خوي كرنا حشته يان افرتك لبيركا لا تشولواني افرتك خراب ويل في غمر صوصا فرمي افرتك خراب بو كاتيكوا ئەچێت لە بیرێکە ئاو هەڵە گۆزی و ئاوە خواتەوە تەماشائەکە سەجێکی شکێتە دەرەوە تینویەتی وەکو ئەم ئەمە چەیەکێک لە لنگە ئایبنەبێت پێڵاوەکانی ئەبات و پڕیەکە لە ئاو ئەهێنێ دوایەوە ئەلبەتە ئیشوە ئەمانە ئەیدا بە سەگەکە تێرەکە خوای گەورە دەسوسپاسی ئەکات و وە لێ خۆشە بێ لێ خۆشە بێیانیش لەم ئەفرەتە ینی ئەبێ بە سەبەبی هیدایەتی هیدایەت وەر ئەگرێت لە ڕێگەی ئەوە خوای گەورە لێ خۆشە بێ خوای گەورە ڕێگەی هیدایەتی بۆ ئاسانەکە ئازیزان ئەمە چاکەیە پێویست ناکە ئێمە بەڕاستی تەسویر بکرێن و ڕەسم بگیرێن و خەڵک باسمان کات و وەسفمان کات ئەمە بەڕاستی نەخۆشینە ئەوەی حەزکە وە خەڵک وەسفیکە ئەوە نەخۆشە و ئەبێ عیلاجی خۆی بکە بەڕێزان ئەچینەوە خزمەتی وەڵامەکان بە کاکسەرکار فەرمی نوێژی زەوال ئەوەی کە ئێمە کاکسەرکاریان من بەڕاستی لە دەکتێبی فقهی سپاس بۆ خوا لەوانەیە بڵێم پێنجیانم هەر خوێندووە هل لفتح القريب وكفاية الأخيار وفقه الميسر أنوار الأبرار كفقهك قوري وهر وها منهاج إمام نووي كمغني المحتاج جاء إعانة الطالبين چن كتابي كتر باسي أمن يجي زوالة هر أونية چوار كعد دواي باني نيورو چوار كعد سنة هيا واتك باني فرمو أم جاتو دزمين جگرتو نيوجكي سنة چوار كعد بکەی یعنی دوور قعاتەکەی سەلامە دەیتەوە دوی ترەکەی ئەمجا هەڵەسیتەوە گەر لە مزگەوت دوی قامەتەکرێ و نوێژەکەتەکەی غەیری ئەمە زەوال نییە لە کتێبەکانە والله ئەعلەم. وە سەعددان فەرمووی بەداخەوە خەڵکی بەڕاستی شێوەی سڵاو یعنی بەڕێزان ڕاستەکە تۆ بۆ بە بێزاری سەلامەکەی چەند خۆشە بە ڕوویەکی گەش دەست بەرزەکەیتەوە ئەمجا ئەبێ سەلامەکەیش بەدەم بکەی بڵێ سەلام و عەلەیکم نەک هەر دەم نەجوڵێن چونکە پیانسەە فەرمی ئەمە سەلامی جوولەکەی ئەبێت تۆ چونکە هیوا هەیە خوا پەنامان بدا من خەڵکم بینی وە خەڵکی چەکدار و خراپ یعنی چووە جنێوی داوە کە دەسی بەرزۆ کردووە یعنی بێت تۆ سەلامەکە ئەندازەیەک هەتا ئەکرێ بەرامبەرەکە گوێ لێوە بێ ئەو جا بەڕوویەکی خۆش ئەو جا سڵاو لە دوای سڵاو تەبعاً پیاو لە پیاو ژن لە ژن نابێت تۆ سەلام لە ئافرەتی نامەحرەم بکەیت پیاو بۆ پیاو مسلمان بۆ مسلمان ئیتر ڕەگەزەکان بە جیاوازی ژن بۆ ژن و پیاو بۆ پیاو ئەبێ ڕۆژان یعنی سڵاوەکان خۆشەویستی زیاد بکە ئەنا تۆ ئەگەر بە بێزاریەک دەست بەرزکەیت و سەرداخەیت و ئەمە وەکو ڕق و ین وایەکو لە ڕوودامان وایە سەلامێ بێ تەوقە بێ مسافەحە بیگووشی بە خۆتا ئەملاولای ماچکەی مثلا سلام کردن بشیوی کی جوان کلا سنت هات و سوار لپیاده زور لکم گور لبسوک یا بچوک لگوره مگر بو تعلیم به ولی گور کان لبسوک کان بکن ام صلاوه به بم اسلوب جوانه بشیوی که خوشویسی و برایتی کان من زیاد کا و فرمی سیواک لچکاته کا ولا فرمی سیواک لکاتی که هلسی لخو سنت زور لکاتی که کدزوین جگری لکاتی که هلسی که قامت کری کاتی نویج بلان با ادبی کو اگر تو ناو جماعتا بی تو انم سیواک دبوانی بی بشیوی که جوان سیواک کد بکو باو شیوازا سیواک واتد پاک را گرتنی دمودان براسی لحمو کاتی که السیواک مستحب فی کل حال لحمو کاتی که سنتا لبرو انشاء الله اگر خو داری اراکا وهر سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یما سنتا کان تعبدیه وفلچو درمانیش او جهر سنتا چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانکا دمودان من پاک بی فلچو درمانکیش زورشتی که باشه حتی زنانی ام سردمه افرمون اگر بروجوش بو بیانی حل سابونی دمی ناخوش بو سعان نوده توانه فلچو درمان بکار بینه تو چون که او بونی تام و بونی درمانه ناچه که بیتا بری خواردنو خواردنو والله اعلم فتوا دراو که بمعجونو فلچش دمودانی جد بشوی آسایی داد دلنیا فرموی خواجزای باتا و زور پیوندی من پیو اکاد مجار فيري صلواتي كجمانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد فرميت أجاري وتحياتي يكم لبيرك تحياتي يكم أجر لنيوي الرياء بيرك وتوبية جوي هلسيتوا أبداني شيتوا أجر دواي فاتحة وخيند وأمجازاني تحياتي يكم ونخيند تحياتي يكم برزان جوان يوم لي بقرن أولا أخيرا كيو بدو سجدي سهو نجات به واتا تحيا بيوزناك الركعاتي كي توبو تحياتي يكم بلام اگر تحياتي دوهم يان ركعاتي يان ركوعي كلا بيرتو ابي السجدي ابي ركعتك بكيتا واوكاتا بلام تحياتي يكم شونك السنة ام سنة اگر لا ركعاتي سيهم وشوار ما بيركوتو كالتحياتي يكم ونخوين دو لنوجة شوار يكان يعني لنوجة مغربة او افرمي الاخيرة وبدو سجدي سهو بربيتو والله اعلم صحابي پیغمبر صلی الله علیه و آله همویان یعنی بلی نفر هچی حدیث هیله بری بو وانی بلا متر صحابه بو کو ابو هريره رضی الله عنه زور ترین حدیثی لبر بو خاتو عائشه دای کی مسلمانان زور حدیثی لبر بو عبد الله کری عبادی لکان عبد الله کری مسعود عبد الله کری عباس عبد الله کری امام عمر امانه زور فرموده عبد الله کری عمرو کری عاص امانه زور وکمل صحابه تر زور فرمودهان جرا وتولى پیغمبر صلى الله عليه وسلم باوكي قال فرموي حادثه ودعم بون من نسرا ولا هاشتاب رو لا شاز برو بلام تو اشي زياده رو تي اشي اي اما بوكو خوكو جينيه طبعا زانايان لهندي ولاد وين داناو بلام براسي تاوان غناها بس لا يا بران بركه اكوجي بله داد الرو يا خان باو فرمي
2: سلام و برکت به ماما صاحب آرز و درود و سلام با گیانی پیغمبر نظرد خوشی به ماما کتانی
0: سلام و سر چاو خوشکی گوره من خواه سلامتت که اخوا
2: تربی بیایی به ماما صاحب یه سر سر کمیتن ها پشت و سر خوشی خواه معرفه به نمالی کت کدو ماما صاحب رهان امین کم خوشی رو قرآن تفسیر یاسان دام کرن خواه گوره صبوری اوان مداد صبوری کرمندان صبوری کمو هاوریان صبوری منیج به تایبتی بیدار چون اگم مراسی کتی داخل که گرانه لدر سردل مام سجن دام کرن خواه گوره آن کاروانی خواهم برکت کاروان نوریم اسلام و دوده و ام اسلام تراپی برو ما مستجی برو کتای روا اما لما مستا حبیب لما مستا برهانی لما مستا برزاکن که خمام دنیا مجیهشت کاروانی خواهم بفرمانی خواهی دوره برای کن و اتم برو فرمانی خواهی دوره دو کارن خواهم دوره ایمش این ایمش وکو آن اقبت بخیر بین سرگرد دنیا قدامت بین انشاءالله دو کارن خواهم دوره کاروانی ایمش مساق و بسلامت یعنی با دوله که خوش و انشاءالله اقبت ما خیر بیاربی خواهی گوره دو خوش و بختواری قیامت با هم طالبه برده خواهی گوره بتوانی سر من حضور انشاءالله انشاءالله دعو کرم لخواهن که ما مستاو و ما مستاو برزانی که وقت ترای ام دینن ببن شفاعت و ام انشاءالله دست خوش می بتانو و السلام علیکم مرسیدیه
0: سلام و رحمت الله و برکاته جزاک الله فی الدارین خواهی گوره پادرش بداته و ایمج لیره و الان خواهی گوره سبوری کسوکاری و خوش ویستانی جنابی ما مصبرهانی امینی مفسیری قرآن بداتا و خواهی گوره جزای هەموو لایەباتەوە جزای کەسوکاری بداتەوە ئەویش ان شاء الله بە فردەوس الاعلا شاد بکات و خوای گەورە جزای دادە ڕوئیاش بداتەوە کەبیری خستینەوە خوای گەورە سەبوری هەموو لای بدات جێگەکەیان پڕ بێتەوە بە خێر و بە عالم و بە پیاوی گەورە ان شاء الله تعالی جا ئەم مەسەلەی حادیسەی سەیارە بە ڕێزان خۆشەویستانی ڕادیۆی میحراب بەڕاستی زانایانی سعودیەدان ناوە ئەڵێن ئەگەر قتڵێ بکات بۆ نمونە لە هەشتا سە و بیست بڕوا ئەڵێن ئەوە قتڵی عەمدە ئەو جارەوەکو ئەگەر خۆی ژیتیاچێ ئەوە هەر خەتەرەوەکو خۆک و ژیواایە لەبەر ئەوە بەڕێزان ئێمە بەڕاستی حکوومەت ئەبێ بێتە سەرخەت کۆمەڵی سیاری بێ ڕقم هەیە ویان کۆمەڵی گەنج ئەبینم شەوانە جرت و فر دوو سیارە شوێن یەکە کەون یا سێ سیارە حەق هەیە لە ژێر پردەکانە مەسەلا لە فلکەکانە هێزێکی تایبە دابنێن شوێنی ئەو جۆرە ئینسانە لار و وێرانە بکەون و سیارەکانیان بەڕاستی حیجز بکەن و خۆی ژیان سجن بکەن و عاقڵیان بکەن ئەمە وانە بێ حەلی نییە یعنی ئێمە تۆ بڕۆ هەر شەوێ بچۆرە دەرەوە حەزەکە کامیرەکە و مۆبایلەکە حازر بکاتێک کە زانی دوو سێ سیارە شوێنی یەکەوتوون بە تایبەتی ئەم بێ ڕەقەمانە يعني أبي بالراسي حكومة إلا أبي هيزيكي تايبت لشرطة مثلا دابني بوليس دابني بو أوي وسياري سريع وشاك دابني بو أوي بيان قريتو وبس زي خوياني بقيني وخلقي جليانه وعاقل بي بالراسي أما شتيك كدوبارة أبيتو صدبارة أبيتو كارساد رودا والله من أو سيارة سريعة أنا أقول لهم خوايا قورة لمسلمان لايدا يتقدو عاي خير بخوي ناكب لبروت كائن إيويش بالريزان جەماوەری خۆشەویستی شارەکان کاتێک کە نەخۆشێکت پێیە ئافرەتێکی حامیلەت پێویست ناکە تۆ بە سە و بیست بڕۆیت و وەڵام من نەخۆشم پێیە چەند جارەمەش کارەساتی ناوەتەوە تۆ بە ڕێکوپیەکی بڕۆی ئینشاءەڵا ئەگەیتە شوێنی خۆت چونکە ئەو کەسەی سەریع بڕوە پێغەمبەر سەڵا سەم فەرمێ ناتوانێت ڕێکەکە ببڕێ و ناگاتە مەنزڵ لەبەرەوە نەخۆشیشت پێیە ئەبێ هێواش بڕۆی و ئەبێ بەڕاستی حەلی ئەو کێشە بکرێکەوە بەو شێوازە ناشیرینە کۆمەڵی خەڵکە بینین لە شەستیەکانە لە جادە تۆزێت چۆڵەکانە تەماشا ئەکەی خەریکی مسابقەن و دیو دیوی سیارەی خەڵکە ئەڕۆن و کاکە من با جا من ئەگەر بەشێک لە خەڵک ملتەزیم بێت بە یاساوە و کۆمەڵی خەڵکیش چاوی سوور بوو بێ و هار بوو بێ بەربێتە خەڵک ینی یاساکە سوودی نییە لەبەرەوە ئەبێ ئەوانش عاقڵ بکرێن خوای گەورە هیدایەتی هەموو لایەک بدات کارمان بۆ ئاسان بکات و ساغ و سەلامەت و سەرکەوتوو بن ئینشاءەڵا والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵاهی وبەرەکاتوهو

داد بە خدا و ماڵ و سامانی دەبەخشێت لە پێناوی بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خدادا. اینجا خداش پاداشتی بێسنووری دەداتێ و بۆی چەند بەرامبەر دەکات، هەروەها پاداشتی بەڕێز و بە نرخی بۆ ئامادە کردووە.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە هەموو لایەکم پڕ لە نور

0: نوسی بەڵێ جائزە بچێ ئەم هۆزانە تەمبێکەی بەزە بری شیر ئەوەی بەگەرت دەکەوی بەگەرت دەکەوی ئەوی بەگەرت ناکەوی بیکوژە بۆ ئەوی موسڵمانان لە ئەندەلوس ببنەوە یەک و خەتەری مەسیحیەکانە لەسەر نەبێ و تابیعی دەولەتی مڕابیتون بی بۆیە ئەو نامەیە زۆر زۆر دڵخۆشکەر بوو لە بۆ زانا و دانای گەورەی ئەبوو محەممەدی العەرەبی و کوڕەکەی ئەبوو بەکری عەرەبی بۆیە کاتێک کە هاتنەوە میسر لە میسریش تووشی عالیمێکی زۆر گەورە بوون کە ناوی ئیمامی ئەبوو بەکری تەرتووشیە کە یەک لە عالیمە گەورەکانە پرسیان بەو عالیمەیکە لە ئەسکەندەریەی لەوێ دادەنیشت پرسیان پێکرد ئەویش ڕێیوا بوو و فتوایدا لە بۆ یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڵێ منی ڕێیم لەگەڵ ڕێی غەزالیە بڕۆن هجومی سەر ئەندەلوس بکەن ئەم پاشا گەندەڵانە لەناو بەرن بۆ ئەوی موسڵمانان ببنێ یەک و خەتەری مەسیحیان لەسەر لاکەوی چونکە ئەم پاشا گەندەڵانە ببینن ڕۆژێک دادێ هەمووی تەسلیمی مەسیحیەکان دەبن و وڵات ئیسلامەتی لێنامینێ و بیکە پارچەیەک لە پارچەکانی دەولەتی مڕابیتون ئەو بوو کاتێک کە خەبەر و هەواڵیان تەبەن ئەبوو محەممەدی عەرەبی لە ئەسکەندەری وفاتی کرد مرد ئەبوو بەکر کوڕی نامەکەی و ئیخەلیفە و هەردوو فتوای ئیمامی غەزالی و ئیمامی ئەبوو بەکری تەرتووشی لەگەڵ خۆ هێناوە لای ئەمیری موسڵمانان یوسفی کوڕی تاشفین یوسفی کوڕی تاشفین کە بەڕاستی تەمەشای نامەکەی خەلیفەی کردی کە ئیزنیدایە و فتوای ئەم دوو عالمە گەورەشی لەلایە زۆر زۆر دڵی خۆش بوو هەستا جەیشی خڕ کردەوە و پەڕیەوە بەرەو ئەندەلوسات ئیتر ئەوەی بەخۆشی هات بۆ تابیعی بوو تابیعی بوو ئەوەی بەخۆشی نەهات بە زەبری شیر وەی لێکرد کە مل کەس بێتن و تەسلیمی یوسفی کوڕی تاشفین بێ بۆی بتوانی هەموو مەملەکەتی ئەندەلوس بکاتەوە زەمانی عەبدوڕەحمان ناسر و عەبدوڕەحمان داخلی بەڵێ یەکێک لەوانە کە هەر گەڕاوە بەرامبەر یوسفی کوڕی تاشفین معتەمیدی کوڕی عەباد بوو بەداخەوە معتەمید پێش سێ ساڵ پێش ئێستا چەند ساڵ پێش ئێستا یەکێک بووی لە موجاهیدەکان لە شەڕی زەلاقیە ئێستاش دەسەڵات چاوی کۆرە کردووە کورسی لاڵی کردووە خۆشی و عەیش و نۆشی دەسەڵات وێرانی کردووە کۆرەی کردووە دڵی کۆرە کردووە بۆی ئێستا هەر گەڕاوە لە یوسفی کوڕی تاشفین بەجێی نەکرد ئیعلانی شەڕی کرد بەڵام خەڵکەکە مرد بوون خەڵکەکە بە شەهامەت و بەغیرەت بوون زانا و دانایەکان و قازیەکان و هەموو خەڵکەکان هەستاوە دەستیان بە مزاهەرە و مانگرتن کرد ئەو بوو کە موعتەمەدی کوڕی عەبادیان دەرکرد ئەو بوو یوسفی کوڕی تاشفینیش موعتەمەدی نەفی کرد لە بۆ مەغریب لە مەغریب لە فەقیری و لە بێدەسەڵاتیان مرد ئەوەندە فەقیر بوو کە مرد موعتەمەد لە مەغریب سێ کەس نوێژی لەسەر کرد یەکێک لەوانە ناسیەوە گوتی ئای بەخوای زەمانێکی غەریبە ئەوە موعتەمەدی کوڕی عەبادە من ئەیناسم پاشای شاری ئیشبیلیە بووە کە یەک لە شارە گەورەکانی ئەندەلوسە ئەوە ئەوەندە بەدەسەڵات بوو بڕۆن تەمەشای دیوانی شاعیرەکان بکەن بزانە چەندیان بە بەژن و باڵە و شەهامەت و غیرەتی گوتیە بەداخەوە کاتێک کە دەسەڵات کۆرەت ئەکا کاتێک کە کورسی وێرانت ئەکا ئەوە بە زەلیلی و ئەوە بە زەبوونی ئەکەوی سێ کەس نوێژی لەسەر ئەکەن و یەکیشیان ئەیناسنەوە ئازیزانم دەی بزانین یوسفی کوڕی تاشفین پاشان چ ئەکا و ئایا چ بەسەر هاتی خۆش ڕوودەدا لەو مەسائیلانە ئینشاءەڵڵا لە حەلقەی داهاتوو بۆتان باز دەکەم وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵاهی و بەرەکات
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلامە

یادی خوای پەروەردگار کە بەشێکی گرنگ لە ژیانی ئەمەی مسلمان بریتیە لە دعا و پاڕانۆ و زکر و یادی خوای پەروەردگار کە هەم عیبادەتێکی گەورە و سەنگین و قورسن لە لای خوا سبحانه و تەعالا لە هەمان کاتیشا وە کارێکن بۆی کە ئینسان بە تایبەتی لەم ڕۆژگاری کە پڕە لە ناڕەحەتی لە هەواڵی ناخۆش لە ئەمسەرەوە و سەرکردن لە تێکەڵاوی فیتنە و ئاش و بوخراپە و گوناه و تاوان و ڕژان بە ناو یەک و بەسەریەکە وەکەوترێت تێکەڵاوبوونی شتەکان ئینسانی مسلمان زۆری پێویست بەوەی لەم کاتەیە دوعا بکا زکر بکا ئاگای لە کات و ساتەکانی تەمەنی بێ چونکە هەر کەس لەئێمە بەرپرسین بەرامبەر کات و سات و تەمەنەکانی خۆمان بۆیە گرنگە لەم ڕۆژگارەیە ئێمە زیاتر گرنگی بەم زکر و دوعایانە بدەین. فەرموودەی 681 فەرموودەیەکی تایبەتە لای زۆربەی زانەکان دوعای عەبدوڵای کوڕی عەباسە بە ڕیوایەتیش هەمانە کە دوعای پێغەمبەری خوا بوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە دوعا سەحیحەکانە هاتووە لە شوێنی ترە اللهم قنعنی بما رزقتنی، دوعای قەناعەتە، پەروەردگار قەناعەتم پێ ببەخشی پێ بدەی لەوەی کە ڕزق و ڕۆزی داوم. بە تایبەت لەم ڕۆژگارەیە قەناعەت زۆر کەم بووە لای خەڵکی مسلمان کە ئەگەر هەر کەس لە ئێمە ئێستا بەراوردی خۆمان لەگەڵ ژیانی باپیرە خۆمانە بکەین، زۆریش دوور نەکەین و هەر لەگەڵ باپیرەی خۆمانە، زۆر زۆرمان فەرقە لە زۆر ڕۆ. بەڵام ئەوان زۆر بە قەناعەت بوون، ئێمە قەناعەتمان کەمە. بۆیە بێ دوعای لە دوعاکانمانە بڵێن خوای پەروەردگار قەناعەتمان پێ بش. و ئینسان سبحانەڵا تا قەناعەتی نەبێ دەوڵەمەن نابێ. ئیمامی شافیع فەرمێ ڕأیت القەناعة رأس الغنا، ڕەحمەتی خوای لێ بێ، فەرمێ قەناعەت دڵنیابووم لەوەی قەناعەت ئەساسی دەوڵەمەنیە. کەسی وایە زۆر زۆر دەوڵەمەنە کە ئەچیتە ماڵەکەی ئەڵەی گرانی گەورەیە لێرە، کەسی وایە زۆر فەقیرە ئەچیتە ماڵەکەی دڵت خۆشە بێ. وبارك لي فيه انجالي پروردگار برکتك اوي پيد بخشي برکت اوي يك اسفاده لو مالب كي كات انجا فرمي وخلف علي كل غائبة بخير خواهي پروردگار هرشت يك من نيمو لمال و سامان و سروتي دنياي لخير و خوشيكان دنياي خواهي خود بوم پركرو وخلف علي يعني بوم پركرو كل غائبة يعني اوشتي كم نيمو خلچي ترهيتي ياخد اوشتي لدسم چوا اما كريبو كساني كزرر يان كردوا ماڵی لە دەستداوە، کاسبی لە دەستداوە، وەزیفەی لە دەستداوە، ڕەنگ بێ هەندێ جار سیحەتی لە دەست چ بێ، ئەم دوعایە کا بۆی خوای پەروەردگار بۆی بگێڕێتەوە. وەکو زۆر جار وتومانە گرنگە و ئینسان بە دڵێکی پاک دوعاکە بکا با بە کوردیش بێ، بەڵام خوێنەوار ئەم دوعایانە زەرورە بیزانێ. جارێکی تر لە فەرموودەی 682 فەرموودەکەی ئەنەسمان بۆێنە ڕزای خوای لێ بێ، فەرمێ کان ئەکثەر دوعای النەبی صلی الله علیه وسلم اللهم آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. أنس رزاي خويلي بيفرمي زورتلين دعاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم أبو اللهم آتنا في الدنيا حسنة. طبعا القرآن ربنا آتنا أتواني لحديثة الكردتي با اللهم هر دوشان درستا بلام أميان بمشي وازا أتواني لسرديش تعبيخ بيني أو كاتا بيتا ذكر بيتا دعاء شكا دعاي قرآني لسجدية ناخوين ريما قربانيتي دعاء كان أكثر أكثر خبري كان كي بيش كوتو اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو اسمك يتي دعا كوتو كاو زور جار باسمان كرو دعاية شي زور قرو برمانايا وزور كرتو بخته دعاي خير وهرشي خير وخوشي الدنيا وقيامتي دعوايكي ودعاكي خواي قورا لهرشي أقناه تاوانانا بتبارزي كبر ودوزخ أدبان شون كبر راسي سزاي دوزخ خرس خواي قورا بمان بارزي. فالمدي 683 فرمودكي أن سر زاي خوالي بكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام يشي شيتر لو دعاني كزور أيكر أي فرمي يا مقلب القلوب أي أو كسيك أم ديو ديو بدل كانكي تقليب مقلب اسم فاعلي قلب يقلبه قلب يعني أم ديو ديو بيكر ودل يجبوه بيلان دل بري زور أم ديو ديو كزور أقور ريبة تايبتي لم رجقاري أو ريا نبي هر ساعاتك سودانش السيري دنيا بك کەس دنیا لە بەردەست هایە ئەگەر وریای خۆت نەبی جارێ مسلمانی جارێ کافری جارێ علمانی جارێ ملحیدی جارێ مشریکی جارێ موحیدی جارێ لە تۆ مسلمانتر نیە جارێ لە تۆ کافرتر نیە زۆر خەتەرە. خوای گەورە دڵمان دامەزراو کا لەسەر دینەکەی تەبیت قەلبی علا دینی پێغەمبەر علەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرموو پەروەردگار دڵم دامەزراو کە لەسەر دینەکەت چونکە لە حەدیثی ترا فەرمێ دڵ وەک چۆن مەنجەڵ ئەیخەیتە سەر ئاگرێکی بەتین و بە قووت ئەو مەنجەڵەتان بینیوە چۆن قوڵەدا یعنی ئەم دیوە و دیوەکە ئەفەرمێ دڵەوە زیاتر ئەم دیوە و دیوەکە ئەو بویە نایشناوە دڵ قەلەبی یعنی گۆڕین لەبەرەوەی دڵی ئینسان زۆرە گۆڕێ ئینسانە بێ زۆر وریای خۆی بێ و دوعا بکا خوای پەروەردگار دڵی دامەزراو کە لەسەر دینەکەی
ام دعای پیغمبر علیه الصلاة والسلام